wodi awo ya kasiya wo ya kasiya na wo ya ewa di media ma shishema minya obia ya deni tutu webe yeyo

wodi awo ya kasiya wo ya kasiya na wo ya everybody media ma shishama me nya obi ya ya tene totu we be ye yo.

0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Awangwani nyanko kwa ya mwa mwechuma. Enuti ya frau awangwa. Ensenche nini ya mwa mwechuma uye wa ya nananu mbrasuno. Rado das uye. Hey! Bro, stand there, bro, kama ya mama. Sha standara kama ya mama. Oh, Yehovah.